rohkaavallon mii puhkat. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahtsa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuollan tuu kiedäis min patsin. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret tankkan mis. Puhua huasiis vuodon. Tiftasin min luokti tämän päivin, kun paluu siste, ja luupuri seutnaa saa vuolteen. Tolle aasotan tämän päivin, kun oma muistun, ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihiä ja tihti, herra, mutta vai mitä ottaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehty min vaimut. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulasemme tait min sielun tasamme hautukassan tahto juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ja jos jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä ahpa min raafai, ja parkkaisimme jovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis puhtii. Nannisin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola, olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nukkudu olkmuita pahas eiret. Tu pallu lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du arap mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkollas tsei tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästä min paha seere, tässä kun ole riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat minun puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Minun puhre seunaa tuossaan.

0: Ona paddala i mila saani. Tal mä jäi ku kähtili marjano ne tien fattabira saakastallat. Mut alks ats rohkodalla marja.
1: Joo, mun rohkodalla on täällä ihmele hatsai. Jeesus Kristus on naama bokte. Ja mun on nukiihti varsin ku bossivainga assa min siste. Tuon bossivainga tjuuk mikide saani ja taat ällin saani. Ja kiitu ime lähti, kun on voitat, että munnu, kun mä oon täällä saarannut uu sääni, ippillä sääni. Ja mun ruokat olen, että soon, teie sii, kie kuuletan, että se on vuuti välttä sääni vaimui. Ja da sätni äläkä olla sit tuut suu siste. Kiitu ime lähti uu sääni odas. Amen.
0: Kiitos, Maria. No, täällä olisi todella fattana just noin alkaa lohkata. Mutta mä kähtyin, että vähän ikki chilikin. Tämä on mun jutsan ihmillä saani pidä. Täällä ei olisikaan ole kirjimä mun te jutsan. No.
1: Ja täällä piipal.
0: Joo, piipal täällä. Ja kun jutsan den saani piipal, täällä voi olla ofta saanis biblio.
1: Mip toksle.
0: Mä saan tähän vähän suulastahtimin. Biblio.
1: Biblioteka.
0: No. Tästä on vuolikaan tässä saani. Ainakko biipalta, että hän lähtäpä olu kirjit. Muhtin, että asiat biipalle kirji. Ja toppilä kuhtalo ja kuhta kirji oktipuot. Ja tällä olisi täällä Oulu författare, voi mä ehkä alkaa lukta, mä olen tjallan. Eskuudet aikis. Mä täällä mun inhoppa aipsiikkalikin, mutta täällä suuri mästä tjärja kaffsi, joita jäi pohtil, että täällä tjallu juhun puhutte kirjit. Ja täällä on jo kaikki uusi. Täällä Oulu testamentta ja Puolis testamentta. Joo, ja täällä on tien kuofti testamentta kaskas. Mie oppila. Täällä just tahan, että Jeesus tämän riekati viekko. No ja laih lohkta, että varis testamentta. Tää tajua, että tämä hoida testamentta lä tsihku juvun tämän varis testamentts. Ja varis testamentta lä almustuvun tämän oda testamentts. Äiti, kun tien vähän jo vien.
1: Muhti muuttui äitin. Tahat, no me juutsi, että Jeesus on piirrat nukt oda testamentas, mutta otan jo ei suu piirrat huijoulut apä päris testamentas mai.
0: Joo.
1: Ja se on ma bossi vai inga mai. Joo. Täällä kuapsi oda testamentas ja päris testamentas.
0: Täällä huijoulut olisikin Messias piirrat, joten voittaduvun. Den salvede, tämän piirrellä Paris testaments huijoulu. Ja tämä voittaduvun, täällä tässä on kuin Messias. Täällä on, että tässä on kuin Kristus. Ja mihin ristalaiset? Tätä on valkaa tämän saanista kristendom, tämä on valkaa Kristus on saanis. No, että kun mihin ristalaiset, mihin osku Jeesus Kristus, että se on tällä Messias, kään piirrellä saakka. Paris testaments. Ja tässä velka ja tässä saani me tämä kristallis. Että me osku Kristus olla, Jeesus Kristus olla. Ja Jeesus Kristus on leijä, että kun ruksis arpu miettä tämän piippalla. Että on Paris testaments.

0: No, ja tällä uskal ei millä saa, niin tällä okta salama, okta jo, no okta salama, tällä hui kuhk salama toppe pippali salama ikirjis, tällä salama juodi ohtsin plohke, toppe juu juu joulu just tiedän, että millä saa niin lää ja että tällä hui tekkädeko illuja me saa niin tihti, tiedätte, että salama challi, mä kyllä challantan. Ja tällä muuttui, tällä munin muistu, juuri tietysti oli kuhta versalla missä meiltä ja vispa saatti lohtaas, mutta Marja, just on lohka muhtin versa ja oppi tänne salmaikirjassa, tämän juuri ohti blåa versa. Annet.
1: Just mun lohan tänne versa oktan upplohkai. Mun vuorikin tuu saani vaimusan, om man suddu ditu västa. Eller i oktaväresa.
0: Ja.
1: Och det är väl en på värsat.
0: Ja. Nej, no, det är max. Det tror jag vi där värsa. Det är bara hur det kan dåttas. Men jag lär vi sagt det. Det kan det gå muchtus. Det är lär. Mona jag lär nu ägna sagt det kan. Det kan det gå plakata i challan. Ja. När jag det kan hur på det muchtus.
1: Ja, det är det.
0: Tror vi där.
1: Det är väl små notsanten. Tror vi vidat värsa. Eller hur jag tänker, det är det. Laudat en lampa birra. Du satt nela lampa mu juelekai. Jag tjöga mu balekai.
0: Ja. När det lärde ni att det skedde ner det går tycker man ju en tjövå. Tycker balkis man bara tjövå. Ja, det tjöga du. Nu, den du tycker att du inte det går tycker Mae mun gagan loch dicar. Môl o'n gag heallit. Dicar degw tjwg. So môl o'n gag heallit.
1: Da sat ni la lampa. Juelegai.
0: Na, do'n i'n gag a bwastw man. Ego nhw, sewn ia da stwn sat. Bwys gwb fad sy'n dda maniaig.
1: Ja sat ni tjwg i dan balega.
0: Na.
1: Gwrs sat ni ysmeht.
0: Na, si sat ni.
1: Ibil sat ni tjwg.
0: Na.
1: Vill en drift skenval det var tror jag.
0: Ja. Mm. Jag är på det chili kus. Ni har sagt att vara gjort. Ja, det är i mina sa när det kan det gå. Är så be mu mycket då. Vänja la spe mamma nu. Nu må mi det ska ta på spe mu vai kal na go det helt. Måste mi han ta på sätt. Vänja la spe mu mai tai. Dan det gick mig hit mina gåva med det så syni då.
1: Ja mun on tohtanut on muhtumin kuin väde diili lohk hippillä saani. Muhtumilla on mus kaale tämän olomui, mun on johti min tuoppil täppil. Te tohtan, että just in väde diili lohka hippin saani, apa vähäske, te kuoranis valan, uingalatset.
0: Joo.
1: Ja pohtakar ääretis, muhtumilla on ohki puhuta tohtu, näit, takar näit mähtön vuoda doutu. Takka juoka miille hårdnekis. Ja mä oon kukkita hårdruomis tehaat iloa biibola. Da oon loosit ja saada vähärsi melde. Ja paren nu johtili hoftmonus. Mä oon puhata vähärsi melde. Ja oon puhata tiedä hokki vuota. Ja kuorus vuota. Täällä on puhata musta tuomihit sätnäi. Ja mä oon että joska fuuti okto. Ja eli kiloodi hippin sääni. Ja Man är på mina laddan. Då tog den att det går att en del i min sätta. Jag har en lågat. Det är bara att det var så rävig. Jag hade väl dansat när vi råkade och hade bara så var inga bara mun jag tjog i sänning. Jag skulle att det må. Att det väck må. Att man tog den dollars på det.
0: Och jag kan ge det. Det är att vi valde den del i att jag ska ha hot i. Den isoras hursa saiki, kun kalle kaive tuoma johonkin kuului ja olle tuen jalan ja tuen jalan. Että tien, että on valti tekkä jaskes pohtu ihmilin.
1: Anja päivälläs jällimis, anja muun vuotan altan. Mun riippahan maan, että telefoni ja laakan tobe kähtsyt Facebooka ja mä topelan topekaunu ollu ihmisätni. Mutta mä en tee erää, mä en mun niin tapsluokat. Ja just tanjaakaan tjohkat, te kuulihan äiki. Ja ta pahtaa tälle kuorusvuotta.
0: No. Niin jälä. Ja just teos, ei puoksa ehti luokka kanssa piipalla, mutta la hoi puolella ehkä ristallas programma, radios kauni holu programma ja podcast mä ei sikki tarju gilli ja saami gilli mä ei tarju. Att det är hojpåret. Jag vet att de sa att hon var med ristallars olm. Men det är inte med mig med på det. Att det är ett pass i olm i servivåta. Att de sa att ristallars olm är hon. Men jag kan inte gå olm och slämma ut och mår i dem. Att det är hojtehållas att du slår mot din gärna satt hållet. Nå, men... Muistan, että muhti, millä on tuossa tarpeessa tekemään vuonjallassa ääni, tai jo ahti. Ja minun jälkeen täällä tekemään aistun laadittain kristallis on myöskin touta piippalle ja kisahta raavi. Ja... No muistelin vähkin tunne.
1: Mm-hmm.
0: Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat. Mutta saastalla lähui puolelle tekemään laadittain kristallis olumuna.
1: Mitä opsa puingalas ähti ja etni tän aikis.
0: Joo, mun kolme jahkan tän. Joo, ja mutta teille okta dinka vel mun jutsen just tän saani piirä, millä saani. Eikö tällä faktisk okta olmus? Kyllä saani.
1: Tällä Jeesus.
0: No. Ja mun tällä on tällä okta den där kortet nubbi joula evangelium. Den där valset joula evangelium. Det kallt ju Lukas lukte mot Johannes lukte ju vårt kapitel reis. Då kunde jag en plåga versa rätt. Men sagt den lågtan.
1: No.
0: Annet. Där man går där. Men lät nu lågtan. Där egentligen Jesus har bildat det. Mot mun lågtan där. Alkus lii saani ja saani lii ihmillä luhte ja saani lii ihmillä. Se on lii alkus ihmillä luhte. Puhla suu pohti tahkujuvun ja alma suu haka ilmeen mihkiä tahkujuvun taas millä tahkujuvun. Suu siste lii ellin ja ellin lii olumui juokas. Juokas paihtaa seunjadassa siste ja seunjadassa ei vastai valtantaan. Eli muhtin onnus. Huhtelee vuolkuvun ihmillis, sun ammali Johannes, som bodi tuodastussan vai son tuodastivsi tjoukasapirra, vai puhkat oskusekki subokte. Ei son len tjoukas, mutta son bodi vai son tuodastivsi tjoukasapirra. Tällä ei ole tuohta tjoukas, mi tjouki jo ehkä olumu kuhte maailmai puhta. Son lei maailmis ja maailmi la tahkujuvun subokte. Ja maailmi ei toutan suu. Se on pohdi suu eijas olmuilussa, mutta suu eijas olmut ei vastai valtan suu. Mutta nuu eikä kiitä kuul suu vastai valte, sikkiä son addan faamus ad himmillä mannan, sikkiä kuul hosku sun aama ala. Kuul heille riekadan vaaras, eikä otsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmillis. Ja saani saattei oajin ja aasai min kaskas. Ja mii oinime su hervasvuola. Nuko ahti ainuriakanan päätni hervasvuola. Tieva armus ja tuottavuolas.

Gib mir Licht, du Skolem, Loos, Chautom, ja Freya, Sotto, Nonos, Patinam. Mon läppäjäl im kirjai tällem tjallum, ja passi vein jale mukastasham. Muotsa ippmil kommun sottos leetjem, tän auttas kihtän sumu vaimustam. Mon maittai pesto juumi tarppa seetjem, ja ippmil läppis mäysi suttuitam. Ip mili kihtus, vatmas ismo välti, nuf tehtok väivän, nuf kolettingal. Puasuttu Jeesus, antakas iatti, sovaras loonas, tuusa oskuntal. Ip mili kihtus, komun päivälatsat, talatsun arpmuut, rounui loihtadit. Mun fasti suuttu, loslem ofto latsat, koit jää.